0: kesurupan.
1: Mau sana nistu ya di pekayunane rikale ngeh nyingakin punike sane ngasri punike wiyakti ya.
0: Yeah. Jo.

0: sabun.
1: Tahu kan di rumah sakit jiwa tuh.
0: Oh ya ya ble ya. Kadin tiang griyo.
2: Gitu.
1: Gitu.